0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دیگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل باشان یان کسی نواش برن بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نو چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دو بهن و نو خل بهن بانگ لحوالی مخواد که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چه دو بهن نکاورن ام بگرم دیلانه که